Ndaya isu uramo katu aña ñane mosama iku are ha pykuerintema omoinge ñandepype ohóvo opaichagua mba'evai he'íniko San Ignacio. Upévare Jesús he'ípe mba'eretapota taryrýi omohũ ñandepy'a ha oity ñande ári pytũ ikatu omongañy ñandehegui tape porã. Heta umi imba'eretáre oñemosãva hesarái ha pichare niko teréigui ha kate'ỹgui oñembopy'arãta ani hag̃ua omboja'o umi ndorekóiva ndive. Moõpa oiméne korasõ oñemosã nde chirũ, mba'épa che reindy upe nerakate'ỹvéva. Hetaite remuñava'ekue ha péina katu erekóma. Mba'éichapa ikatúne embyaty ehóvo mba'eta yvágape, nde ríko, térã nde ríka hag̃ua ñandejára renondépe. Tupãta nde rovasa, Jesucristo tanerekombo'e, Espíritu Santo tanembopy'aguapy, tape hasa porãitémante, ko'ẽramo jajotopáta.